0: Wer ist der Jukladiat Ma? Иртәнге чәйне тыңла. Алтыда башлыйбыз. Хәйерле иртә.
1: Болгар радиосы.

иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, дүшәмбе иртәсе, без сезне барчагызны сәламлибез. 22 июнь, яңа эш атнасы, әйдәгез әле матур иттереп уяныйк. Яңа гына кайнап чыккан чәйниклардан чәй ясап куйыйк та, теге суларын салып, инде кайнаган суларын дип әйтәйек инде. Һәм матур иттереп тәмле чәйләр ишкәннән соң раз физаретка ясап алсак була, яисә киресенчә инде башта физареткандар чәй. Иң мөһиме дуслар, уяныйк, уяныйк, уяныйк, чөнки әле Алла бирса, Алла бирса, яхшы да булачак, һава торышы да үзгәрер дигән өметтә әлеге минутларда Казанда болытлырак шул дуслар. Һәм яңгыр да бүген фаразлы синоптиклар. Сезнең якларда ничек кирәк соң? Сез яшәгән төбәкләрдә ничек һава торышлары? Кояшлымы, җылымы? Һәм әйдәгез әле безнең белән бергә аралашу чарасында искә төшереп үтә Макс мессенджеры дуслар. Безнең номерыбыз 8917855915 дуслар. Әйдәгез уяннабыз дуслар. Яңа көнгә старт игълан итәбез. Хәерле иртә дуслар.

0: Ясагыз. Кыяш исә кысла йылдызлыгында бу июнь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бу кешеләрдә гаиләгә, үй җылысына, эчке хис-тойгыларга игътибарны арттырырга киңәш ителә. Иҗтимагый тормышка караганда шәхси һәм эчке дөнья мөһимрәк булып тоелачак. Меркурий һәм Венераның да йогынтысы булачак диләр. Бу ике планетаның торышы. Юк. Бу ике планетаның торышы уйланылмаган чыгымнардан һәм кинәт кабынып киткән хисләрдән сак булырга чакыра. Финанс сорауларында төгәллек таләп ителә. Душәмбе зур глобаль үзгәрешләр башлау өчен иң яхшы көн түгел. Һәр вакытта да әйтәм. Искешләрне тәртипкә китерү, документларны тикшерү яисә коллективтагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен кулайрак. Бу көн кешеләрнең бөйрләре һәм бил тирәсе сизгер була диләр. Шуңа күрә артык авырлык күтәрмәгез, суны җитәрлек күләмдә эчегез һәм тозлы ризыклардан тыйылып торыгыз. Бу бигрәк тә миңа кагылай. Энергия дәрәҗәсе тутырыклы булачак, әмма кичкә таба рухи арыганлык сизелергә мөмкин. Тыныч мохиттә ял итү кешене тиз генә кайтарыр ди. Һәм көннең төп шигаре ашыкмаган арымас, ашыккан эш калдырмас. Балансны саклагыз һәм әйләнә тирәдәге кешеләргә карата да сабыр булыгыз диләр.
1: Ничек тырыштыгы башлау жібердің да Душәмбе яңа эшләр башлау жіберу үшін? Йо-йо-йо,
0: яңа эш.
1: Түгел.
0: Түгел.
1: Яра?
0: Әллә планлаштырған идің?
1: Йо-йо-йо, ол бит инде ғадәттәгіл, біз нәрсәдер.
0: Нәрсәндер Душәмбедән башлайбызмы?
1: Йо-йо-йо.
0: Менә башлаған эшләрегізні иң элек тәмамлап қойығыз әлі.
1: Хәйірлі ерте, достар.
0: Хәйірлі ерте.

0: хикмәте үз эшен башлый. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда урыны белән яшел яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бүген бөтен ил буйлап хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар узачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начарлыгы турында кисәттеләр. Реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш иттеләр. Татарстан авыллары өчен киләсе елга яңа торак нормативы билгеләнәчәк. Норматив авыл һәм район җирлегендә торак төзүгә һәм сатып алуга бәйле программаларны гамәлгә ашырганда кулланылачак. Республика хөкүмәтенең тиешле карары авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы кысаларында хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документ нигезендә районнарга аренда буенча торак төзүгә яки сатып алуга субсидияләр исәпләү өчен 1 квадрат метрның бәясе 74532 сум булачак. Авыл халкына торак шартларын яхшыртуга өнелдерілген социаль түләуләрін есепрегенде, квадрат метры 37614 сум күләмінде күрсәткіш кулланылашақ. Белгіленген нормативлар ауыларда тұрақты зухам сатып олуға бейлі программаларыны ғамәлгі ошырғанда есепленәшек депенде елі реальное время порталында. Бүген бөтен ил буйлап хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар узачак. Бөек Ватан сугышы башлануга 85 ел узды. Бу фаҗигале датада без миллионлаган һәлак булганнар истәлеге алдында баш иябез. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ватаны саклауга Советлар Союзының барлык халыклары басты. Сугыш һәр гаиләгә диярлек кагылды. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше киткән, аларның яртысыннан күбрәге юләренә әйләнеп кайтмаган. Без илебезне саклап калган һәм киләчәк буыннарга тынычлык бүләк иткән ватанны саклаучыларның, шулай ук тылда җиңүне якын әйткән хезмәтчәннәрнең батырлыгын һәр вакыт истә тотырга һәм хөрмәт итәргә тиеш. Иске алу чаралары бөтен республика буенча узачак. Шәһәр һәм район башлыкларына, республика органнары җитәкчеләренә аларны югары дәрәҗәдә оештыруга, шәхсән катнашырга, куркынычсызлык чараларын тәэмин итәргә кушам, диде Татарстан рәисе. Казаннан Нью-Дели һәм Гоага туры авиарейслар җибәрергә мөмкиннәр. Бу хакта Хинстанның Казандагы генераль консуллыгы хәбәр итә. Туры рейслар ачу мәсьәләсе турында Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты белән фикер алышканнар. Россия туристлары өчен аеруча кирәкле юнәлеш булып Гоа кала, хәзер авиарейсларны эшләтеп җибәрү буенча эш дәвам итә. Бүген Казанның Урийский паркында вакыт һәм ялкын аша сакланган хәтер экскурсиясе узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Оештыручылар экскурсияче Ольга Косова белән парк буйлап йөреп кайтырга, Бөек Ватан сугышы турында Петр Гавриловның батырлыгы һәм Брест крепости оборонасы тарихы белән танышырга чакыра. Катнашучыларны Мәскәү мәдәни үзәге янында кичке 7-дә көтеп калалар, алдан тергәлү сорала. Бүгеннән 9 июльгә кадәр Казанның Вахитов, Киров, Мәскәү, Яңа Савин һәм Совет районнарында кайнар суны вакытлыча бирү туктатыла. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кайнар су бирүне вакытлыча туктату башкаларның ТАТ-энерго җәмгыяте челтәренә тоташтырылган кайбер йортларга кагыла. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Бүгеннән 12 июльгә кадәр Казанның астрономия урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу кабельле канализация салу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 44 тиен, евро 84 сум 17 тиен, юань 10 сум 80 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда өздәшән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
3: Киндери лесная җиде, телефон 237 92 02.

0: Ирте, Жихан.
1: Хейрли Ирте, барыгызын да сәлемлибез. Инде болытлар орасыннан кыяш та йылмая башлады шикелле сыман күк.
0: Шыга-шыга Алла берсе, кыяшу да Алла берсе, Алла берсе. Ней, синоптиклар белән хава торышы сөйләшкәннәрдер, килешкәннәрдер Алла берсе. Һәммә бүген бит инде 22 июнь тарих битләрендә дә күз салып үтәбез, нинди көн.
2: Әйдә.
0: Һәммә бүген дуслар хәтер һәм кайгы көне 1941 елның иртәнге сәгать 4-тә Алмания гаскәрләре Мәскәү, Ленинград һәм Киев юнәлешләрендә төп һөҗүмнәр ясап, СССРга бәреп керә. Сугыш 1418 көн дәвам итә һәм 27 миллионга якын совет гражданының гомерен алып китә.
1: Хәтерлибез, онытмыйбыз деген сүзләр монда урынлы булыр. Бөтен дөнья суда кыюну көне. Бу көн 2018 елда барлыкка килгән су чистарынуны, яшәрүне һәм тормышны символлаштыра. Рухи практикаларда мөһим роль уйный. Бәйрәмне оештыручылар шулай ук чиста су алу проблемасына да игътибарны җәлеп итә. Дөньяда 844 миллион кеше эшләр өчен куркынычсыз судан һәм гигиенадан мәхрүм.
2: Бөтен дөнья тропик урманнар көне. Тропик урманнарына планетабызның үпкәләре дип атыйлар. Алар күкерт газны йотып, кислород бүлеп чыгаралар.

0: бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Орщада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100-33. Яршалы шәһәре коды 88552.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Болгар радиосы иртәнге чай.
1: Әйе барығызында сәлемлейбіз. 8:25 минут, 8 ярты жетіп келем. 22 июнь дүшәмбе иртәсе.
0: Һәм кеше саныбыз, кешенең ақшасын саныбыз деген сәхифә бездә, достар.
1: Не?
0: Әйе, чөнки менә монда шундый мәгълүмәт җиткергәннәр әле. Татарстанда уртача эшләмәүче пенсия күләме арткандый. Эшләмәүче пенсионерларның пенсиясе
1: арткан.
0: Арткандый.
1: Ничә сумга?
0: Россиянең социаль фонды күрсәткечләре буенча 2025 елның маенда эшләмәүче пенсионерларның уртача пенсиясе 24,014 сум тәшкил иткән булса, 2026 елның 1 майы күрсәткечләре буенча 25,839 сум. Шулай пенсия 1,800 сумга арткан ди.
1: Сизелдеме, дуслар?
0: Менә шундый саннар. Язсыннар, әйе.
2: Сизелерлекме соң?
1: Бу урташа,
0: урташа,
1: урташа. Бу урташа икәнен онытмайбыз, дуслар. Урташа, урташа. Сездә ничә сумга артты? Сизелдеме? Һәм кайчаннан артты? Өстәмәләр сезгә ничегрәк? Күңелегезне җылытырлык булдымы? Ул хакта да үзегезнең фикерләрегезне язып юлласагыз була безгә. 8:97-85-55-91-5.
2: Һәм инде алга таба алдағы индексацияларында көтәсіздер
0: инде,
2: әйме, таған артсын деп.
0: Бұлар инде ола берсен шәт, болашақ дейділер.
2: Кім айттаны?
0: О, айталар бит, индексация болашақ.
2: Әй, әй, қызмет қар дайын болып тұрайын.
0: Қызмет қақы да бит инде, ортып барам, рот, көтерілі. Ол бит инде.
2: Әй, мүн шекер инде, мүн шекер.
0: Е, мүнә шондай хәлләр, дуслар.

0: Йылдызлар фаразы. Дуслар, 22 июнь, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген хисләр белән түгел, ә акыл белән эш итәргә кирәк. Финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз. Артык чыгымнардан качыгыз. Идәге эшләрне якыннарыгыз белән бергә бүлешеп башкару файдага булыр.
1: Үгез бозау.
0: Иллюзияләргә бирелмәгез. Теләсән инде мәгълүматны да яхшылап тикшерегез. Көч җитәрлек эшләргә генә алыныгыз. Сезнең сабырлык һәм тырышлык зур уңышка яки элек башланган проектларны уңышлы тәмамларга ярдәм итәчәк.
1: Игезәкләр.
0: Көннең беренче яртысы сөйләшүләр, уку, укыту һәм яңа планнар кыру өчен бик уңышлы. Төштән соң кәйф үзгәрүчән булырга мөмкин. Шуңа күрә импульсив, ягъни уйланылмаган әйберләр сатып алулардан һәм бәхәсләрдән кашарга тырышыгыз.
1: Кысла.
0: Бу көн сезнең өчен бик уңышлы булырга вәгъдә итә. Төп шарт үз көчегезгә ышану. Җитәкчелек яки хезмәттәшләр сезнең тырышлыкны бәяләр. Бәлки, кызыклы тәкъдимнәр дә алырсыз, яки киремне арттыру мөмкинлеге туар.
1: Арыслан.
0: Энергиягез ташып торачак, әмма йылдызлар артык күп җаваплылыкны бер юлы үз өстегезгә алмаска киңәш итә. Финанс ягыннан яхшы хәбәрләр яки табыш көтелә. Көнне тынычрак уздырырга тырышыгыз.
1: Кыз.
0: Эш белән тулы актив көн. Башкаларга да ярдәм итәргә туры килер. Әмма бу вакыйгалар сезнең файдага гына булачак. Кич белән якыннарыгыз белән бәхәсле темаларны кузгатмагыз. Компромисска барырга әзер булыгыз.
1: Үлчәү.
0: Көн сездән игътибарлылык таләп итәчәк. Эш урынында кечкенә генә аңлашылмаучанлыклар килеп чыгарга мөмкин. Үз мәнфәгатьләрегезне онытмагыз. Көннең икенче яртысы яхшы яңалыклар яки җылы очрашулар белән куандырыр.
1: Шаян.
0: Сезнең хыялларыгызның чынга ашу ихтималы зур. Эчке күңел тавышыгызга, ягъни интуициягезгә колак салыгыз. Ул сезгә катлаулы сорауларга да дөрес җавап табарга ярдәм итәр. Киләчәккә ышанычлы нигез салу өчен дә бик яхшы көн.
1: Укшы.
0: Игътибарны туплап, зур уңышка ирешә аласыз. Кичне шәхси эшләргә һәм гаиләгезгә багышлагыз. Бөтен көчегезне һәм бөтен барлыгыгызны мөнәсәбәтләрне ныгытырга ярдәм итәр.
1: Кәҗә мөгез.
0: Дисциплина сезгә теләсән инде эшләрне башкарып чыгарга ярдәм итәр. Бу эш көне күбрәк ял яки отпуск турында уйланырга этәрер. Киләчәкне планлаштыру һәм якыннар белән мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен бик тә яхшы вакыт.
1: Сукыяр.
0: Көнегез тыныч һәм күңелле узар. Финанс мәсьәләләре һәм сатып алулар уңышлы булыр. Сезнең гадәти булмаган яңа идеяләрегез хезмәттәшләрегез тарафыннан уңай кабул ителәчәк. Шәхси тормышта да яңалыклар булырга мөмкин.
1: Балык.
0: Иртәнге вакытта аеруча игътибарлы булыгыз. Мөһим карарларны төшкә кадәр кабул итмәү хәерлерәк. Көннең уртасы фикердәшләр табу өчен менә дигән вакыт. Киш белән якыннарыгыздан яхшы хәбәрләр көтегез. Йылдызлар фаразы.

0: Там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Һава торышы турында мәгълүмат дуслар, бүген Татарстанда үсән болытлы көн булачак, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар да көтелә. Җил безнең төньяк көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлектә көчәячәк, 15-20 метр кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Казанда 17 градус җылы, магнитлар тыныч дуслар, 2 балл атмосфера басымы 748 миллиметр.

0: Болгар радиосы.
1: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле ирде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Бүген хәтер һәм кайгы көне. Татарстанда Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале узачак. Ә хәзер тулырак. 1941 елның 22 июня иртәсе миллионлаган кешенең язмышын үзгәртте. Бу көнне дошман ватаныбызга мәкерле рәвештә һөҗүм итте. Бөек Ватан сугышы башланды. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов язды. Бүген без җиңүчеләр буны алдында баш иябез. Аларның васыятларын хәтерлибез. Үлемсез корбаннарын хөрмәт итәбез. Тарихның иң куркыныч сәгатьләрендә күрсәткән батырлыклары безнең өчен әхлакый маяк һәм чын ватанпәрвәрлек үрнәге булып мәңгегә кулачак дип язды Рөстәм Миңнеханов. Сез уңайыннан бүген Казанда хәтер һәм кайгы көненә багышланган төрле чаралар уза. Алар төнге 2-дә хәтер шәме акциясе белән башланды. Яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре һәм шәһәр халкы Горький паркындагы билгесез солдат һәйкәленнән җиңү паркына кадәр тантаналы йөриш оештырды. Чарада катнашучылар шәмле лампадалар алып барды. Акция тәмамлангач, аларны мәңгелек ут янына куйды. Иртәнге унда исә җиңү паркындагы мәңгелек ут мемориалы янында хакимият органнары, ветераннар оешмалары вәкилләре һәм шәһәр халкы катнашында Шешек солу тонтанасы булачак. 27-28 июньдә Петрач районы Әлбәдән авылында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале узачак. Аның оештыручысы Наиля Тажиева сүзләренчә, быел программада гражданнар һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын реконструкцияләүдә техниканың яңа үрнәкләре, махсус пиротехник эффектлар кулланылачак. Сугыш елларында татарстанлыларның герой хезмәте турында театрлаштыру, шулай ук тамашачыларга вакыйгада катнашу мөмкинлеге булдырылачак. Фестиваль яңа иммерсив һәм интерактив мәйданчыклар белән тулыландырыла. Моннан тыш, программада авиашоу һәм хәрби техника күргәзмәсе планлаштырыла. Чаралар Брест ныгытмасын саклауда катнашкан майор Гавриловның батырлыгын чагылдырачак. Фестивальгә баручыларга һава торышына карап уңайлы итеп киенергә баш киеме, кул чатыр, бераз су запасы алып килергә киңәш ителә. Иртәгә Чиләбе өлкәсенең Кунашак муниципаль округында Советлар Союзы герое шагыйр Муса Җәлилгә һәйкәл ачу тантанасы була. Бу хакта Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу җирле халык өчен генә түгел, бөтен татар халкы өчен әһәмиятле зур вакыйга. Без ел саен, көн саен Муса Җәлилнең батырлыгын онытмаска, аның әсәрләрен укырга һәм аның әдәби мирасында чагылган мәңгелек идеалларга омтылырга тиешлегебезне искә алабыз. Шагыйрның тормыш юлы һәм иҗаты һәрберебез өчен үрнәк илә әлеге хәбәрдә. Казанда узачак Time Россия Хиндстан үзара нәтиҗәлелек бизнес форумы күпкә масштаблырак булачак. Бу хакта Татаринформга Хиндстанның Казандагы генераль консулы Джейсон Хар әфәнде сөйләде. Быелгы форум күпкә масштаблырак була. Хиндстаннан компанияләр күбрәк киләчәк, очрашулар үткәреләчәк һәм килешүләр төзеләчәк. Моннан тыш, без шәһәрдә югары уку йортлары арасында крикет турниры да оештырачакбыз, диде ул. Быел Time Россия Хиндстан үзара нәтиҗәлелек бизнес форумы Казанда 15-16 октябрьдә узачак. Бүгеннән 9 июльгә кадәр Казанның Вахитов, Киров, Мәскәү, Яңасавин һәм Совет районнарында кайнар суны вакытлыча бирү туктатыла. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кайнар су бирүне вакытлыча туктату башкаланың Татэнерго җәмгыяте челтәренә тоташтырылган кайбер йортларга кагыла. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Бүгеннән 12 июльгә кадәр Казанның Астрономия урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу кабельле канализация салу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе

0: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ике юллык тәкъдим иткән идек. Кемдә кояш? Кемдә яңгыр, кемдә кояш? Бүген дуслар дүшәмбе дигән иде. Хәм егетләр шундый ут итеп, тиз генә җавап та бирделәр. Безнең радио тыңлаучыларыбыздан да хәбәрләр килә.
1: Вариантлар бар. Аллаһа шөкер, дуслар, яза торыгыз, әле вакыт бар. Үлгерәбез. Хай хилла, такмак килә сәхифәсе турында.
0: Шундый кызыклары бар.
1: Сез бара, яхшы, яхшы. Ни, монда белгечләр уянган әле.
0: Нәрсә?
2: Кайсы өлкәдәге белгечләр?
1: Шашлык дымы? Шашлыкның төтүне.
2: Дыма.
0: Дыма.
1: Я мен урысча мәгълүмат укыйм, татарчага тәрҗемә итеп утырам. Шашлыкның төтүне?
2: Әйе.
1: Күзгә зарарлы ди икән офтальмолог Карина Козина әйткән бу хакта.
2: Ну, әйе, инде ул күзгә лә кеш күз юкканына эшитмидер инде аны.
1: Ие.
2: Бәбәңне шыклайтып карап торырга кирәк түгел төтүнгә.
1: Аның бит шундый үзенчәлеге бар, менә син кай басып торасың, төтүн шул якка исә икътибар иткәнгез бармы?
2: Ансы хикмәте инде аның, аны белмәм нәрсә белән аңлатыргадыр аны.
1: Менә булай да басып карыйсың мангал кырына, тегеләй дә басып, юк. Сиңа таба.
0: Юк, ул дөрес эшли, менә теләдеңме шашлык, менә, менә, менә.
2: Иң мөһиме иртәгә эшкә барасы кием белән басып турасыңга инде.
1: Не кайбат ише утрасың, хезмәттәшләреңә бүләк итәсең.
2: Әйе, каптеркадан.
0: Сорап торасы да юк, син кичә кайда булдың дип, нәрсә ашадың дип.

0: Давай, Хилял! Токмак Хилял!
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
0: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге, әм зәке орамы екенші үртті, сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Оатыр штурна мәгълүмән дуслар, бүген Татарстанда үзүчән болтлы көн булачак, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар да явачак дип фаразлый безгә синоптиклар. Җил дөнья көнбатыштан секундына 11 метр тизлектә көчәйгән 15-20 метрга кадәр җитәр мөмкин. Көндез 18 градус, 23 градус кадәр җылы булачак. Казанда 18 градус җылы, магнит картыныш 2 балл, атмосфер басымы 700

0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Хәтер һәм Қайғы көне. Қазанда бүтін Россия медицина эшләнмәләре әйләнеше форумы башлана. Ә хәзер тулырақ. 1941 елның 22 июня ертесі миллионлаған кішінің язмышын өзгәртті. Бүкінні дұшман ватаныбызға мәкірлі рәуште хөжім етті. Бүйік ватан соғышы башланды. Бұ хақты өзінің Макс каналында Татарстан рейсі Рүстем Миңнеханов язды. Бүгін біз жеңушілер бұны алдында баш иебіз, аларның васиетлерін қатырлейбіз, өлімсіз құрбанларын хүрмәт етебіз. Тарихның ең қорқыныш сағатлерінде көрсеткен батырлықлары біздің үшін әхлақи маяқ һәм шын ватан пәрвәрлік өрнәге болып мәңгеге қалашақ деп язды Рүстем Миңнеханов. Сөз оңайынан бүгін Қазанда Хәтер һәм Қайғы көненә бағышланған шаралар уза, олар түнгі 2-дә Хәтер шәме акциясы белән башланды. Яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре шәһәр халкы Горький паркындагы билгесез солдат һәйкәленнән Жиңу паркына кадәр тантаналы йөрүш оештырды. Чарада катнашучылар шәмле лампадлар алып барды, акция тәмамлангач аларны мәңгелек ут янына куйды. Тагын бер сәгатьтән Жиңу паркындагы мәңгелек ут мемориалы янында хакимият органнары, ветераннар оешмалары вәкилләре һәм шәһәр халкы катнашында чәчәк салу тантанасы була. Бүгін Қазанның Бәшир Рәмиев есімдегі IT паркта 6-нче бүтін Россия Новамед 2026 медицина эшләнмәләре әйләнеше форумы башлана. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итәчәк. Тагын бер сәгатьтән форумның пленар утырышы башланачак. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Росздравнадзор җитәкчесе Алла Самойлова катнашачак. Бүгін Шалының мастеровые рус драма театрында Россия милли театрларының үшінші фестивалі ошыла. Театр директорлары фестивальда қотнашушылар һәм Шалы башқарма комитеті жетекшісі Фарис Аляхов қотнашында матбуқат конференциясы ұзашақ. Милли театрлар фестивалі 28-нче июньге қадар дәвам етешек. Отна дәвамында тамашушылар Башқұртстан, Ингушетия, Марилия, Мордовия, Татарстан һәм Хакасия ижат коллективларының спектакльләрін күре алашақ. Масштаблы шарада 200-дән күбрәк кеше қотнаша. Фестиваль кысаларында барлығы 30-дан артық шара. Сәптән һөнәри мастер-класслар, тренинглар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән очрашулар планлаштырылган. Сүз уңаеннан фестиваль Татарстанда мәдәният илкүләм проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Бүгеннән 9 июльгә кадәр Казанның Вахитов, Киров, Мәскәү, Яңа Савин һәм Совет районнарында кайнар суны вакытлыча бирү туктатыла. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Кайнар су бирүне вакытлыча туктату башкаланың Татэнерго җәмгыяте челтәренә тоташтырылган кайбер йортларга кагыла. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Бүгеннән 12 июльгә кадәр Казанның астрономия урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу кабельле канализация салу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Татарстан цифрлы үсеш министрлыгы һәм Татмедиа агентлыгы медиа проектлар өчен ел саен үткәрелә торган грантлар конкурсына гаризалар кабул итә. Ярдә масса күләм мәгълүмат чараларында һәм интернетта Татарстан дәүләт телләрен һәм республика халыкларының башка телләрен саклау үстерү мәсьәләләрен яктырта торган проектлар өчен каралган. Гаризалар 14 августка кадәр 3 номинациядә кабул ителә. Алар интернет челтәре өчен иң яхшы медиа ресурс проекты, интернет челтәрендә туган телне яклау буенча иң яхшы интернет акция проекты һәм социаль челтәрләрдә туган телне популярлаштыручы һәм саклаучы иң яхшы проект. Һәр номинациядә иң яхшы эш авторлары үз проектларын гамәлгә ашыруга яисе үстерүгә грант ала. Быел аның гомуми суммасы 450 мең сум. Тулырак мәгълүматны 231-77-61, 231-77-52 номерларына шалтыратып белеп була. Телефон номерларын кабатлыйм: 231-77-61, 231-77-52, Казан коды 843. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй

0: Хәйерле иртә, Болгар радиосы. Минем йоқым туйып уянсам да, күзләрем һаман йоқысы туймаган кебек йомыла. Нәрсәгә шулай икән? Иртән су ишәлмим дир инде ул. Дип язган радио тыңлаучыбыз. Ул организмны бары тик өйрәтергә генә кирәк. Минем бер мәлне иртәнге йоқ та, мин иртәнге ашны ашый алмый башлаган идем. Менә ашарга башта җитешмим дип йөрдем дә, мин әйме? Берәр ай шулай. Әмма аннан соң ашый алмыйм. Юк инде менә бармый. Юк, ашыйсы да килми. Һәм аннан соң организм нәрсә ди аш казаны? Тәк, алай гына түгел, тәк, егер син болайга дәвам итсәң, син гомумән ашый алмый башлаячаксың.
1: Так.
0: Чөнки инде ашаганда, анда төшке аш вакытында ашыйсың, эче авырта башлый,
1: әйме? Әйе.
0: Һәм иртән әз-әзләп үземне янәдән өйрәттем. Хәлем, мин иртән ашыйм.
2: Нәрсә булса да ашыйсы килмейме? Әллә
0: нәрсә булса да, Рөстәм. Менә нәрсә булса да үзеңне инде әйдә бутка ашап карыйбыз дип үзем белән үзем сөйләшмәй. Әйдә йомырка ашап кара, әйдә булай ашап кара. Юк, юк. Менә бер мәлне гел ашый алмый башлаган идем иртән.
1: Кич белән ашап ятадыр иң.
0: Һәр вакыттагы шәй инде.
2: Менә шуңа
0: ашамаган вакытларда да хәтта иртән ашый алмыйм. Әйе.
2: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Мин иртән бер бокал кайнаткан җылымса суга, бер шәй калага бал, бер аш кашыгы үзем ясаган алма уксусы ишеп куям. Аннан бер сәгать чамасы үткәч иртәнге ашны ашыйм. Түбән Камадан инҗе апагыз дигән.
0: Әйбәт, инҗе апа, минем ишеткәнем бар, әйе, алма уксусы үзең ясаң алма сиркәсәйме? Бик яхшы диләр, аны белеп ясарга кирәк диләр. Тик кемнәрдер менә аш казаны белән интегүчеләр, моны башкалар ишә дип ишәргә кирәк түгелдер, чөнки кемнәрнеңдер аш казанына начар тәсир итәргә мөмкин, анысы да бар бит әле.
2: Ну, бит инде табиб белән киңәшләшә торган бер түгел.
0: Табиб белән, терапевт белән.
2: Ул сиңа әйтәме, әйе,
0: Гастроэнтеролог башта сине тикшерә, әгәр дә шуннан да инде синең анда ачык яралар юк икән аш казаныңда, сиңа ярый. Чөнки менә бер танышым бар.
2: Бу халык медицинасына уңай карый инде, димәк.
0: Әйе, шундый гастроэнтерологлар да бар. Һәм бер танышым менә, мәсәлән, иртәнге якта ди, мин ди сарымсак ашыйм ди, әйме? Ашау түгел, ул аны ничектер нитеп
1: уып,
0: ул аны йотып кына җибәрә, чәйнәп тормагач ди, аның авызда исе калмый ди. Һәм кайнарак җылымса су ишеп куян ди, әйме? Һәм икенче танышым шушыны ишетте дә, о, миңа да кирәк әле бу. Теге син кылангач мин дә маташып карыйм әле дигәндә, әйме? Һәм бер атна да үтмәде, аш казаны белән ул табибка барырга мәҗбүр булды. Һәм табиб нәрсә ди? Син кеше кыланганны кыланырга кирәк түгел бит инде. Сезнең аш казаныгызда теге яралар бар. Гастрит дип аталамыз инде ул нәрсәләр, язвалар дип аталаймы? Ачык яралар. Сезгә бит инде ул ярамый.
2: Башта бит киңәшләшергә кирәк. Икенче кешегә дә килешә дигән сүз түгел.
1: Менә без сукыдыгызмы, менә бу сорауны җиткерәләр безнең. Эльвирага.
0: Нәрсә дип?
1: Сәлам иртәнге шәйләр. Эльвира әйтеп үтә әле. Кара тминны нинди дозы да кайчан ишәсе. Миңа да Мәккәдән алып кайтканнар иде. Ничек ишәсен белмим дигән.
0: Моның буенча интернетта бик күп мәгълүмәт бар. Шуңа күрә теге мин ничек ишкәнне сез дә шулай ишегез дип әйтмим. Мин иртән торып менә кайнаррак суга башта бер чәй калагы бал салайдым. Һәм шуңа бер чәй калагы кара тмин. Ул минем шундый теге сыек формада була бит. Һәм шуны болгатасың да ишеп җибәрәсең. Мин шулай иштем, җәмәгать, белмим. Бер ой.
1: Райдың ашларыбызға таған бір сұрау, тегі ертәнге яқта ғуммен гудрунларын, гудрун тегі, нәсәл тегі батларыны қуланасыз ба? Исемін ұнатсым енді.
0: Әйбәт.
2: Исән мұсыз сәлем әйтәсі килә Закировлар ғайләсінә. Яңа Бурнак ауылыннан пішән жиюлар жиңіл өтсін.
0: Инде пішән жия да башладылар мыни?
2: Бірінші

Оның сөзлерінше, мәселе Россия финансылар министрлігі вәкілдері һәм экспертлар қатысында қаралған. Комиссия ғайри ипотекасы бойынша ставканы һәр бала туу белән киметергә кирәк дип саный. Тиешле тәкъдимнәр финанс министрлыгына килештерүгә җибәрелгән инде. Хәзер 1-2 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр өчен программаның мөмкин булган параметрлары турында фикер алышалар. Артем Стунов билгеләп үткәнчә, комиссия ставканы беренче бала туганнан соң ук киметүне таләп итә. Шул вакытта дифференциацияләнгән ставка кертү турында ахыргы карарны Россия хөкүмәте кабул итәргә тиеш. 1941 елның 22 июне иртәсе миллионлаган кешенең язмышын үзгәртте. Бу көнне дошман ватаныбызга мәкерле рәвештә һөҗүм итте. Бөек Ватан сугышы башланды. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Бүген без җиңүчеләр буны алдында баш иябез, аларның васыятларын хәтерлибез, үлемсез корбаннарын хөрмәт итәбез. Тарихның иң куркыныч сәгатьләрендә күрсәткән батырлыклары безнең өчен әхлакый маяк һәм чын ватанпәрвәрлек үрнәге булып мәңгегә калачак, дип язды Рустам Миңнеханов. Сүз уңаеннан бүген Казанда хәтер һәм кайгы көненә багышланган чаралар уза. Бу минутларда Җиңү паркындагы Мәңгелек ут мемориалы янында хөкүмәт органнары, ветераннар оешмалары вәкилләре һәм шәһәр халкы катнашында чәчәк салу тантанасы башлана. Бүген Казанның Урийский паркында вакыт һәм ялкын аша сакланган хәтер экскурсиясе узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Оештыручылар экскурсияче Ольга Косова белән парк буйлап йөреп кайтырга, Бөек Ватан сугышы турында Петр Гавриловның батырлыгы һәм Брест крепости оборонасы тарихы белән танышырга чакыра. Катнашучыларны Мәскәү мәдәни үзәге янында кичке 7-дә көтеп калалар, алдан теркәлеп торала. Татарстан авыллары өчен киләсе елга яңа торак нормативы билгеләнәчәк. Норматив авыл һәм район җирлегендә торак төзүгә һәм сатып алуга бәйле программаларны гамәлгә ашырганда кулланылачак. Республика хөкүмәтенең тиешле карары авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы кысаларында хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документ нигезендә районнарга аренда буенча торак төзүгә яки сатып алуга субсидияләр исәпләү өчен 1 квадрат метрның бәясе 74532 сум булачак. Авыл халкына торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль түләүләрен исәпләгәндә квадрат метры 37614 сум күләмендә күрсәткеч кулланылачак. Билгеләнгән нормативлар авылларда торак төзү һәм сатып алуга бәйле программаларны гамәлгә ашырганда исәпләнәчәк. Бүген Казанның Башир Рәмиев исемендәге IT паркта 6-нчы Бөтен Россия Новомед 2026 медицина эшләнмәләре әйләнеше форумы стартала. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итәчәк. Бу минутларда форумның пленар утырышы башлана. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Росздравнадзор җитәкчесе Алла Самойлова катнаша. Яңа өйләнешкән парлар Татарстан милли музейына һәм аның филиалларына бушлай килә ала. Катнашу өчен музей кассасында паспортта никах теркәү турындагы томганы яки никах таныклыгын күрсәтергә кирәк. Бу хакта милли музейның матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгедән 2 июльгә кадәр Казанның Елмай балалар паркында яшь үсмерләр өчен театр лабораториясе оештырыла. Балалар сәхнә хәрәкәте, сыгылмалык нигезләрен үзләштерә, шулай ук тавыш, сөйләм осталыгын үстерү өстендә эшли алачак. Лабораториядә катнашучылар 3 июльдә Елмай парк сәхнәсендә үзләре иҗат иткән өр-яңа спектакль күрсәтәчәк, дип хәбәр итә парк командасы. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. 91.5 FM.

0: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. 22 июнь. Булгар радиосы үзенең тапшыруларын дәвам итә. Шушы минуттан кичке бергә кадәр Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр аралашырмын. 1941 елның 22 июне кешелек тарихында иң куркыныч Бөек Ватан сугышы башланган көн. 4 ел дәвам иткән сугыш җиңү белән тәмамланса да, сугыш башланган көн илебездә хәтер һәм кайгы көне буларак ел саен билгеләп үтелә.
1: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар

0: радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Тәрәзе кирәкме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйгә, террасаға да ышанычлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
3: 2016 ел 0+. НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрос. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Ishtirokchisi первый обойный кибите шахси шмакер Фахриддинова.
1: Он айлансаңда, йөз айлансаңда, юллар барбір бірінші обойный қайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
2: Бүгін 22-нче июнь көнне Қазанда һәм Татарстанда язучан болотлы көн. Урны белән яңгыр дигән кайбер районнарда көчле яңгыр яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин. Көн дәвамында 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы 20 градус җылы геомагнит караттыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Бермингнен артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
7: Казандагы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Бүгін қазір қайырлы күн. Бүгін Қадір һәм Қайғы күнендә Мәскәү вакыты белән 12 сәгать 15 минутта бөтен Россиядә Бөек Ватан сугышында һәлак булган 27 миллион кешенең истәлегенә 1 минут тынлык бөтен Россия акциясе узачак. Әлеге акциягә Татарстан да кушыла. Чараның вакыты очраклыгына сайланмаган. 1941 елның 22 июнендә нәкъ менә 12 сәгать 15 минутта эфирга Советлар Союзы гражданнарына нацистлар Германиясе һөҗүм итү турында мөрәҗәгать чыккан. Республика халкын бөтен Россия акциясенә кушыларга чакыралар. Аның кысаларында теле һәм радио тапшырулар, җәмәгать транспорты, автомобильләр һәм предприятиеләрдә җитештерү процессы һәлак булганнарның истәлегенә хөрмәт белдереп 1 минутка тукталып торачак. Шулай бүген Хәтер һәм Кайгы көнендә Казанның Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Чарада хакимият органнары вәкилләре, ветераннар, хәрбиләр һәм шәһәр халкы катнаша. Бүген бөтен ил буйлап Фаҗигале датаны Бөек Ватан сугышы башлануына искә алалар. 27-28 июньдә Петрач районы Әлбәдән авылында Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале узачак. Фестивальнең оештыручысы Наилә Ташиева сүзләренчә, быел программада гражданнар һәм Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын реконструкцияләүдә техниканың яңа үрнәкләре, махсус пиротехник эффектлар кулланылачак. Сугыш елларында татарстанлыларның герой хезмәте турында театрлаштыру шулай ук тамашачыларга вакыйгада катнашу мөмкинлеге булдырылачак. Фестиваль яңа иммерсив һәм интерактив мәйданчыклар белән тулыландырыла. Моннан тыш программада авиашоу, хәрби техника күргәзмәсе планлаштырыла. Чаралар Брест ныгытмасын саклауда катнашкан майор Гавриловның батырлыгын чагылдырачак. Фестивальгә баручыларга һава торышына карап уңайлы итеп киенергә, баш киеме, кул чатыр алырга киңәш ителә. Бүген Татарстан рәисе карамагындагы эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев Казанда җәмәгатьчелек ярдәмчеләре белән очрашты. Вәкаләтле вәкил әйтүенчә, быел аңа 500-гә якын мөрәҗәгать килгән, 300-дән артык шикаят уңай хәл ителгән. Урыннан хезмәттәшем Люция Шарафиева җиткерә, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча төзелгән җәмәгатьчелек ярдәмчеләре институты вәкаләтле вәкилнең төп терәге булып тора. Барлык мөрәҗәгатьләрнең 40% районнардан килә, ди Фәрит Абдулганиев. Быел 500-гә якын мөрәҗәгать килгән, былтыр ул 1600 булган. Эшмәкәрләр урыннарда район җитәкчеләренең проблеманы вакытында хәл итмәвеннән зарлана. Шулай ук контрольлек итү органнарыннан да зарланучылар күп.
3: Без мондый очрашуларны квартал саен үткәрәбез. Безнең һәр районда үзе безнең вәкаләтле вәкилебез эшли. Быелга килсәк 457 мөрәҗәгать кабул иттем. Районнарда 600-ләр тирәсе. Бу саннар күрсәтә, җирдә, урында күбрәк сораулар тугач, алар шунда хәл дә ителә. Былтыр 1600 мөрәҗәгать килгән булса, быел менә аларның саны әзрәк арта бара.
2: Быел эшмәкәрләрнең 300-дән артык шикаяты уңай хәл ителгән. Яңалыклар хезмәте өчен Люция Шәрәфиева.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Иртәгә Чиләбе өлкәсенең Кунашак муниципаль округында Советлар Союзы герое шагыйр Муса Җәлилгә һәйкәл ачу тантанасы була. Бу хакта Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу җирле халык өчен генә түгел, бөтен татар халкы өчен әһәмиятле зур вакыйга. Без ел саен, көн саен Муса Җәлилнең батырлыгын онытмаска, аның әсәрләрен укырга һәм әдәби мирасында чагылган мәңгелек идеяларга омтылырга тиешлегебезне искә алабыз. Шагыйрның тормыш юлы һәм иҗаты һәрберебез өчен үрнәк диелә әлеге хәбәрдә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 44 йен, евро 84 сум 17 йен, юань 10 сум 80 йен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяздан булытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Яңа музыкал сәгате безне башлап җибәрдек, дуслар. Болгар радиосы дүшәмбе көн тапшыруларын дәвам итә. Студиядә сезнең белән мин, Дилбәр, аралашам. Бүген Бөек Ватан сугышы башланган көн. Бөек Ватан сугышында катнашкан якыннарыбызны искә алабыз. Сез дә языгыз аларны искә алу үзләренә дога булып барып ирешер дип әйткән идем. Менә монда бик күп язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Тагын санаулы минутлардан мин инде аларны әкренләп-әкренләп укый башлармын.
1: Лилия Римадинова.

0: Арзан бәйләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр.
1: Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
2: 2026 ел 1+.
3: Арчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Игривар, тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
8: Игривар,
9: Игривар,
8: Игривар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
11: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар.
11: Дәртле җырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». Украин, Изун, Сигез, 4, 84, 89, 582.
12: 2026 ел, ящик лево 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Рөстәм Асадуллин.

Бүгін біз күн дауамында Бейік Отан соғышында қатнашқан яқындарымызды еске аламыз. Радио тыңдаушыларымыз язалар. Қайырлы матур күндер білән сізді Бұлғар радиосы Дилбер радио тыңдаушыларымыз. Ачы соғыш жилләре минем әтием Ғафуров Темирғалинді дә етим қалдырды. Әтисе соғышқа киткәндә аңа нибары 3 яш кенә була. Әтием ғұмыр бойы әтисінің соғышта хәләк болуына ышанмыйша көтіп яшәде. Бабам Ғафуров Ғұмар Ғафурович соғышның бірінші көннәрендә үк үзе теләп соғышқа китә. 1942 елның мартында хәбәрсез юғалған деген хәбәре килә. Бейік жиңінің 70 еллығын қошылағанда біз ұнықлары бабабыз Ғафуров Ғұмар Ғафур ұлының 1942 елның март ойында Тверь өлкәсі Зубцов районында хәләк болуы турында рәсми хәбәр алдық. Қызғанышқа қаршы бұл хәбәріні әдейбіз сігіне білә алмады. 2012 елда вафат болды. Ғұмыры бойы күтті бәғір кәйім әтейсін, тілі әйленмәді әтей үлген дерге. Біз бүгін барыбызда соғышта өліп қалушылар алдында баш ебіз. Буада яшәүче апам Гүлзиде, Килдораздан Фиалка, барыгызга да кайнар сәлемнәр җибәреп калабыз дип язган ул. Һәм алдагысы 22 июн хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләп үтелә. Бөек Ватан сугышы тарихта күп кешеләрнең үлеменә китергән иң канлы сугыш. Шул уңайдан дивиятерендә мәдәният йорты хезмәткәрләре авыл Ләбип Айтуғанов исемендәге мәктәптең китапханәчеләре, авылдашлар, кайткан, килгән кунаклар белән берлектә һәйкәл янында батырларның даны мәңгелек дигән митингны 22 июн иртәнге сәгать 4-тә үткәрде. Иң элек без сугыштан кайтмый калган бабаларыбызны искә төшердек. Күпме кеше авылдан сугышка киткән, күпмесе исән-сау әйләнеп кайткан, күпмесе яу кырларында ятып калган. Без сугышта катнашучылар һәйкәленә чәчәкләр салдык, шәмнәр кабыздык. Бер минутлык тынлык белән игълан иттек. Авылдашлар Фәридә Фаяз кызы, Фәнис Арыстанов чыгышларын тыңладык. Шулай ук Ижау шәһәреннән кайткан авылдашыбыз Россия хәрби диңгез флотының запастагы офицеры, беренче ранг капитаны Рәшит Рәкиб улы Тимуршинның митингта катнашуы олы мәртәбә. Әгерҗе районы Дивәтернә авылы Арысланова Алия язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Хәерле көннәр белән эшегездә уңышлар телибез дип тә өстәп куйган ул.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и

0: llora, llora.
1: Ömer boyu zor zinguka, ömtalı min yuğaltın.

0: Комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар балачактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Яратуым сине иң зур шатлык. Яратуым сине иң зур сынау. Синең жанда минем жаным мәңге тәнем аша тетрәп калдырар. Зур сөюләр язмыш бүләге бит, упкыннарга бүрек ташлама. Жан канаты булган мәхәббәттән бөтен тормыш яме башлана. Өшеп туңган жаннар әллә азма, күктә кояш кабат янмаса. Бәхет мәни яшәү ялкыннарсыз, бу дөньяда сөю булмаса. Алия Зардзинова, яш чикләве юк.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
6: Иртәгә 23 июньдә Казанда һәм Татарстанда көн болытлы, яңгыр урыны белән көчле яңгыр, кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан төнлә 12-17, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы, яңгыр ява 21 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
3: Радиосында реклама.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
8: 13+. Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
11: Абриҗ җитештерү оешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919-691-58-88.
12: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
13: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-50. 203-96-51. Звоните.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Хәтер һәм Қойғы күні. Қазанда қызмет базарында кадрлар қытлығы соқлана. Әхәзір тулырақ. Бүгін Хәтер һәм Қойғы күнінде Мәскеу вақыты белән 12 сағат 15 минутта бүтін Россиядә Бүйік Отан соғышында һәлак булган 27 миллион кешенең истәлегенә 1 минут тынлык бүтін Россия акциясе узачак. Әлеге акциягә Татарстан да кушыла. Чараның вакыты очраклыгына сайланмаган 1941 елның 22 июнендә нәкъ менә 12 сәгать 15 минутта эфирга Советлар Союзы гражданнарына нацистлар Германиясе һөҗүм итү турында мөрәҗәгать чыккан. Республика халкын бүтін Россия акциясенә кушыларга чакыралар, аның кысаларында теле һәм радио тапшырулар, җәмәгать транспорты, автомобильләр һәм предприятиеләрдә җитештерү процессы һәлак булганнарның истәлегенә хөрмәт белдереп, 1 минутта тукталып торачак. Қазанда югалган 10 яшьлек Ахмед Шарипов нәслиләре кичә ул өеннән чыгып киткән һәм кире кайтмаган бала кара футболка һәм спорт чалбары кигән булган. Кара чәчле, коңгырт күзле, буе якынча 135 сантиметр. Югалган бала турында нинди дә булса мәгълүматка ия булган һәркемнән 8-800-754-52 номер буенча шалтырату сорала. Телефон номерын кабатлыйм: 8-800-754-52. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Қазанда Татарстан Рәисе қарамағындағы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, республика рәисе ярдәмчесе Фәрит Габделганиев районнардагы җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашты. Вәкил белдерүенчә, быел ярты елда килгән мөрәҗәгатьләрнең 42% урыннардагы түрәләрнең эшлексезлегенә кагыла. Урыннарда эшмәкәрләр белән тиешенчә эшләмәү хакимияткә ышанычны какшата. Проблеманы хәл итеп булмаса, дәлилләр китереп аңлатыгыз, тотрыклылык эшмәкәрнең кәйфеннән дә тора, дип мөрәҗәгать итте ул.
3: Мәрәҗәгатьне, мәсәлән, район башлыгы ала, бернинди дә чара, күрми нәтиҗәсе юк. 5-6 ел элек глава янына бару да бик кыен иде. Хәзер ул аны кабул итә, эшмәкәрне, әмма ләкин бернинди дә җавап бирми. Кайсы очракта җавап бирелә, ләкин тулысынча җиренә җиткереп, беркемдә алай уйлыйсы да килми дип, шундый мөрәҗәгатьләр килә безгә. Аларның хәзер проценты 42%. Бу инде бик күп.
2: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Алла Самойлова белән очрашты. Яклар гражданнарына ташламалы дарулар белән тәэмин итү, шулай ук дәвамлы һәм актив тормыш, гаилә, ил күләм проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, Росздравнадзор башлыгы Алла Самойлова Казанга 6-нче Бөтенроссия Новомед 2026 медицина эшләнмәләре әйләнеше форумында катнашу өчен килде. Қазанда тіркелген эшсезлек дәрәҗәсе 0.25%. Хәзер шәһәр мәшгульлек үзәкләрендә 1613 кеше исәптә тора, дип хәбәр итте бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының икътисади үсеш комитеты рәисе Гүзәл Минхаҗева. Соңгы 10 елдагы тенденция безгә хәзер Казанда эшсезлек юк, дип ышаныч белән әйтергә мөмкинлек бирә, дип белдерде Минхаҗева. Ул искәрткәнчә, эшсезлекнең максималь дәрәҗәсе 2020 елда рәсми рәвештә тіркелгән эшсезләр саны 17 меңнән артып киткән пандемия чорында тіркелгән. Бүген мәшгульлек хезмәте эш эзләүчеләргә 13 меңнән күбрәк вакансия тәкъдим итә. Шулай итеп, теркәлгән бер кешесезгә

0: Бұлар да уақытлыша тоқтатылды. Сондай-ақ шектеулер көрші Шуашстанның Чабоксар аэропортына да қойылды. Есіңізге түсіреміз, бүгін күндізгі 12:15 Қадір һәм қойғы күніне бағышланған бүтін Россия тынлық минуты уақытында Қазанда сиреналар яңғырады. Россия Дәүләт Советының ғойлә юнәлеше буенча комиссиясе ғойлә ипотекасы шартларын үзгәртергә һәм процент ставкасын ғойләдәге балалар санына бәйле итергә тәкъдим итте. Бу хакта ТАСС агентлыгына комиссия җитәкчесе Мартовия бушлыгы Артем Зданов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мәсьәлә Россия финанс министрлыгы вәкилләре һәм экспертлар катнашында каралган. Комиссия ғойлә ипотекасы буенча ставканы һәр бала туу белән киметергә кирәк дип саный. Тиешле тәкъдимнәр финанс министрлыгына килештерүгә җибәрелгән инде. Хәзер 1-2 һәм аннан да күбрәк балалы ғойләләр өчен программаның мөмкин булган параметрлары турында фикер алышалар. Артем Зданов билгеләп үткәнчә, комиссия ставканы беренче бала туганнан соң ук киметүне таләп итә. Шул вакытта дифференциацияләнгән ставка кертү турында ахыргы карарны Россия хөкүмәте кабул итәргә тиеш. Безнең ишегалды төзекләндерү программасы буенча Казанда 30 меңгә якын бушлай парковка урыны булдырылган. Бу хакта Татаринформга Казан башкарма комитетының тышкы төзекләндерү комитетында хәбәр иттеләр. Казанда барлыгы ишегалды парковкалары бушлай, аннан һәркем файдалана ала. 2020 елдан шәһәрдә безнең ишегалды төзекләндерү программасы эшли, аның кысаларында халык белән килешү буенча өстәмә парковка урыннары булдырыла. Программа гамәлдә булган вакыт эчендә 30 меңгә якын бушлай парковка урыны булдырылды, дип хәбәр иттеләр комитетта. Йорт яны территорияләре йортларда яшәүчеләрнең милеке һәм бары тик алар гына үз мөлкәте белән идарә итергә хокуклы. Казан башкарма комитетының моңа катнашы юк, диделәр транспорт буенча комитетта. Казанда гомумшәһәр чыгарылыш кичәсендә Татарстан башкарушылары һәм диджейлары чыгыш ясаячак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәрнең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Бәйрәм 25 июньдә Казан гаилә үзәге янында узачак һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-11 сыйныфларны тәмамлаган 8 меңгә якын укучыны җыячак. Чарада катнашучылар өчен Беку, Дәфнә, Дышать төркеме, Игнат Изотов, Ванфи, Редлес, Камилуна, Дожди, Юля һәм Йола катнашында концерт программасы әзерләнә. Шулай ук чыгарылыш укучылары алдында диджей Сөләйман да чыгыш ясаячак. Бәйрәм хедлайнерының исеме әлегә сер итеп саклана. Гомумшәһәр чыгарылыш кичәсе көндезге 4-тә башлана. Бүген Чаллының мастеровые рус драма театрында Россия милли театрларының 3-нче фестивале ачыла. Ул 28 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Атна дәвамында тамашачылар Башкортстан, Ингушетия, Марилия, Мордовия, Татарстан һәм Хакасия иҗат коллективларының спектакльләрен күрә алачак. Масштаблы чарада 200-дән күбрәк кеше катнаша. Фестиваль кысаларында барлыгы 30-дан артык чара, шул исәптән һөнәри мастер-класслар, тренинглар, театр тәнкыйтьчеләре белән очрашулар планлаштырылган. Сүз уңаеннан фестиваль Татарстанда мәдәният ил күләм проект кысаларында әмәлгә ашырыла. Иртәгдән 2 июльгә кадәр Казанның Елмай балалар паркында яшь үсмерләр өчен театр лабораториясе оештырыла. Балалар сәхнә хәрәкәте, сыгылмалык нигезләрен үзләштерә, шулай ук тавыш һәм сөйләм осталыгын үстерү өстендә эшли ала. Лабораториядә катнашучылар 3 июльдә Елмай паркы сәхнәсендә үзләре иҗат иткән өр-яңа спектакль күрсәтәчәк, дип хәбәр итә парк командасы. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга итә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: телефоны эшләмәскә мөмкин. СМС-хәбәрләр җибәрә алмаска мөмкинсез, ләкин менә файбер радио тыңлаучыларыбызныкы эшли, алар җибәрәләр. Кызыбыз, күз нурыбыз, Салиуллина Инҗи Рамил кызының бәйрәме аңа иң изге матур теләкләребез, сәламнәребез, яратабыз, горурланабыз. Тормыш юлыңда яхшы кешеләр генә очрап торсын, яратып әтиең Рамил, әниең Алсу, якыннарың, туганнарың дип әйтелгән алдагы СМС хәбәрдә. Без дә шундый изге матур теләктә калабыз. Һәм чираттагысы, хәерле көн Дилбәр, безнең гаиләне дә сугыш читләтеп үтмәде. Әтибез сугышка киткәндә олы апабыз Нурдидәгә 1 яш булган. Әтибез сугыштан орден медальләргә лаек булып 1946 елда әйләнеп кайткан. Аннан соң әле зур гаиләбездә 7 бала дөньяга килә. Әниебез Гайна Сурур Шакир кызы сугыш елларында тылда фидакар хезмәт күрсәткән. Әти-әниебез бик тырыш, кешелекле иделәр. 8 баланы аякка бастыру бик җиңел булмагандыр. Аллага шөкер. Хәзерге көндә әти-әни хәер фатихасында 8-ебез дә исән имин. Урыннары җәннәт төрләрендә булсын. Илебездә генә тынычлык урнашсын иде. Түбән Камадан Инҗе Зәйнетдинова язып җибәргән чираттагы СМС хәбәрне.
1: Ютазы 105.3 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 10 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Тапшыруларыбызны дүшәмбе көн тапшыруларын алға таба дауам итебез студияда Дилбер. Бүгін инде үзің болып қалу күні де белгілі бүтілі. Үзің болып қалу ол нәрсе деген сөз сұң жемәғат. Бәйеңні білу, үзіншелігіңні көре білу деген сөз. Тағын үстеп бәлкі сізді язып жіберірсіз. Сізден келіп ирішкен хәбәрләр бик күп язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Озын итеп, күңелге тиярлек итеп язалар. Хәерле көн Болгар радиосы хезмәткәрләре. Бүгенге хәтер көне миндә дә истәлекләр уята. Безнең бабайыбыз Шәйхетдинов Миннур Шәйхетдин улы Кама тамагы районы Иске Козиле авылында яши. Иләнә, 6 баласы була аларның дәүәнием белән. 1941 елның көзендә сугышка китә, әйләнеп кайта алмый, батырларча һәлак була. Ул Оленинский районының Воротьково туганнар каберлегендә җирләнә. Дәү әнием бик барып зират кылып кайтырга теләгән иде, булмады. Дәү әнием 6 бала белән ашатырга, киендерергә кирәк, иртәдән кичкә кадәр колхоз эшендә. Кичкенә балалар урманга барып балтырган эзәрдә Юкә кайрысы жиялар, әгәр урман каравылчысы күрмәсә, мичкә ягарга утын юк, балаларның зурраклары колхозда эшли. Әтием сөйли иде, яз көне кырда черек бәрәңге җыябыз, аннан да атлар белән топтатып куалар иде дип бригадирлар булгандыр инде. Әтиемнең тагын бер ничә истә калырлык сүзләрен языйм әле. Энекәшем алабута күмәчен бер дә ашый алмый иде. Өстәл асларына төшеп тәгәри-тәгәри елый иде диеп, шул бала ачлыктан үлгән. Авылда кайбер кешеләр үләксәләр ашадылар диеп, аякка кияргә юк, язгы, көзге салкыннарда бик авыр иде диеп, ул хәзерге тормышларыбыз җәннәт диеп әйтә иде. Авылда барлык кеше дә шулай авыр яшәгән, әбиләребезнең күбесе хөкүмәтебезнең хөрмәтен күрмичә дә китеп бардылар теге дөньяга. Илләребез тынычлансын иде инде тизрәк, Иске Казиледән тәслимә язып җибәргән әлеге хәбәрне.

0: радиосында реклама.
1: Яңа Tenet'te 4L кроссовера, King Salon, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet'te 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда узягндә. Кабатлым. Мебельне зур сайлау Савинова сауда узягндә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда узягына кил. Юмашев 93.
4: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
5: Казандагы телефон 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: 203-96-51.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынчы илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июнга кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2016 ел 0+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Альберт Хисматуллин.

0: Гоши гиттен мине Узиңе
1: Жей Болгар радиосы жейгін.

0: Unique Plus.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигырь. Гали белән Кәҗә. Габдулла Тукай.
2: Безнең Гали бигрәк тату Кәҗә белән. Менә Кәҗә карап тора тәрәзәдән. Галияны сирем белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый, сакалын селкетә.
1: Габдулла Тукайның Гали белән Кәҗә

0: шиғырын Кәрим Ғиләжетдинов оқыды.
1: Болғар радиосы.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
3: Иртәгә 23 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн, яңгыр урыны белән көчле яңгыр, төнле көнчыгыш һәм көньяк районнарда бик көчле яңгыр явачак. Яшен булачак бозда яварга мөмкин дип хәбәр ителә. Төнле 13-18 көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы яңгыр ява. 20 градус жылы. Геомагнитлары тыныш.
2: Болгар радиосында реклама.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
5: Набережный Челнинский филиал Университета управления ФИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ФИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
6: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
8: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
11: Ямашева 95.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар хизмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Быел республика хастаханәләрендә 200-дән күбрәк медицина студенты эшләячәк. Казанда 200-дән күбрәк оешма түбән эш хакы түли. Хәзер тулырак. Быел республика хастаханәләрендә 200-дән күбрәк медицина уку йортларында белем алучы студент эшләячәк. Бу хакта республика соцотрядлары матбугат хезмәте хәбәр итә. Анда алар кеше һәм урта медицина персоналы вазифаларын башкарачак. Республика студентлар хезмәт отряды үзәге директоры Василий Ислаев билгеләп үткәнчә, ел саен бөтен ил буенча 16 меңнән күбрәк студент медик практик тәҗрибәне эш урыннарында, хастаханәләрдә һәм поликлиникаларда ала. Июль айында Әлмәт районында Альмедик бүтін Россия студентлар медицина проекты узачақ. Онда Россияның 10 түбәгіннен 70 студент, шулай оқ Белорусиядан 8 студент қотнашачақ. Олар медицина процедураларын башқарачақ, пациентлар білен ішлеячақ, хәм медицина документациясын анализлаячақ. Қозан Татарстанда орташа хизмәт хақы дәрәҗәсе буенча 5-нче урын алды. Башкалада орташа хизмәт хақы 110600 сумга җиткән. Иң югары күрсәткеч Алабуга районында. Анда орташа хизмәт хақы 217000 сум тәшкил итә. Қозанда 247 оешма минималь эш хақыннан азрак акча түли. Минималь эш хақыннан түбәнрәк түләүче предприятиеләр шәһәребезнең өчен кара табул. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Агымдагы елның 5 айында Казанда халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү хезмәт һәм кремнәрне легалләштерү комиссиясе 432 оешманың эшчәнлеген тикшергән. Тикшерү нәтиҗәсендә 84 хезмәткәргә социаль минимум дәрәҗәсендә хезмәт хакын күчергәннәр, 247 оешманың минималь эш хакыннан азрак хезмәт хакы түләү ачыкланган. Хәзер бу эш контрольдә. Хезмәт хакы буенча бурычлар белән эшләүгә дә аерым игътибар бирелә. Ел башына шәһәр предприятиеләренең хезмәткәрләргә 90 миллион сумга якын бурычы булган. 5 айда 173 хезмәткәргә 44 миллион сумлык әҗәт түләп бетерелгән. Беренче үлгә булган мәгълүматкә караганда, Казанның 11 оешмасының 298 хезмәткәр алдындагы бурычы 45,6 миллион сум. Компанияләр хезмәткәрләренә окладлар белән генә түгел, ә җитди социаль ташламалар белән дә җәлеп итеп, чыннан да көндәшлек итә. Бездә законнар тарафыннан билгеләнгән минималь күләмнән түбәнрәк хезмәт хакы түләүче предприятиеләр калуы шәһәребез өчен кара тап. Бу юнәлештә эшне көчәйтергә кирәк. Түбән хезмәт хаклары еш кына сыры хезмәт мөнәсәбәтләре турында сөйли. Тегесе дә, монысы да хезмәткәрләр өчен җитди проблема. Без аның белән көрәшәчәкбез, диде Рөстәм Гафаров. Луция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Водоканалда Дубравный урамын су басуның сәбәбен аңлаттылар. Элегерәк хәбәр ителгәнчә, Казанның Дубравный урамын кичә су баскан.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яршаллы, 105.5 FM. Радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем.
4: Магия большого кино.
3: Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
4: XL Outlet.
5: Их ты бар.
6: Их ты бар.
7: Их ты бар.
8: Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь. Татнефть-Арена.
10: Радиософест.
9: Популяр жерщик.

0: Шылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетла кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 бренчир. Украин 118-784-7189-582.
3: 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
0: Мұфтахов. Бәхет. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Бүгін радио тыңдаушыларыбыз, мына Бүйік Отан соғысы белән бәйле хатирәләр белән уртаклашалар. Хәйерле көннәр, Дилбәр, бүген көне буе табигатьтә йылы, сугышта ятып калган бабайлар, ятим калган балаларны җәлләгәндәй. Бу кайгы безнең гаиләгә дә кагылды. Яңа Ибрайдан бабабыз Нуриев Гөлметдин августның 21-ндә сугышка киткәндә, минем әнием Исламия 3 яшьлек, әсеңлесе Найлапа 5 көнлек булып кала. Әбиебез 2 бала белән тол калып, кичкене арба тартып, сыер осырап, кырда тракторда эшләгән, ачлык, ялангачлыкны күрсәтмәскә тырышкан. Закире әбиебез 2 кызны ялгызы үстереп, кияүгә биреп, дөнья куган. Хәзер әниемә дә 88 яш, гомере буе әти сүзен әйтергә тилмереп үскәннәр. Дөньялар тыныч булсын, барлык сугышта үлгән бабайларны онытмаска, дугалардан калдырмаска, башларыбызны иябез аларның исемләре каршысында. Бабабыз Калининград шәһәрендә күмелгән 1942 елның 2 гыйнварында һәлак булган дип яза ул.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиқаншина. Татарстанда бұшылай юридик ердем алу құқықы болған граждандар есімлігін кеңейттілер. Қазан ғойлә өзәге янында ғұмым шәһәр шығарылыш кешесі ұзашақ. Әхәзір толырақ. Татарстанға қошып, хәм көшіп келерге мәжбүр болған гражданларға үстеме ердем күрсәтіләшәк. Шулай оқ республикада бұшылай юридик ердем алу құқықы болған граждандар есімлігін кеңейттілер. Документіні Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов имзалады. Хәзер бұшылай юридик ердем алу құқығына қошып, яки көшіп келерге мәжбүр болған зот деп тануына сұрап мәрәжәғәт етушілер, шулай оқ Россияға қошып, яки көшіп келерге мәжбүр болған зот деп танылған һәм илдә вакытлыча яшәү урыны бирелгән гражданнар ия булачак. Аларга социаль ярдәм чаралары күрсәтү, шулай ук Россия гражданлыгын алу мәсьәләләре буенча бушлай юридик ярдәм күрсәтеләчәк. Татарстанда быел глэмпинглар һәм эко-отельләр төзүгә 219 миллион сумнан күбрәк акча юнәлтелә. Чара туризм һәм кунакчылык ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Финанс министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, проект өстәмә финанслау ярдәмендә гамәлгә ашырылачак. 160 миллион 400 мең сум федераль бюджеттан һәм 59 миллион 300 мең сум Татарстан бюджетыннан бүлеп бирелә. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, бу номерлар фондын арттырырга, төбәкнең табигый һәм туристик зоналарына туристларны җәлеп итәргә мөмкинлек бирәчәк. Қазанда ғымым шәһәр шығарылыш кешесендә Россия йылдызлары белән беррәттән Татарстан башкаручылары һәм диджейлары да чыгыш ясаячак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәрнең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Бәйрәм 25 июньдә Казан гаилә үзәге янында узачак һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларны тәмамлаган 8 меңгә якын укучыны җыячак. Чарада катнашучылар өчен Беко, Дефне, Дешать Төркеме, Игнат Изотов, Ванфи, Редлес, Камиллона, Дожди Юля һәм Йола катнашында концерт программасы әзерләнә. Шулай ук шығарылыш укучылар алдында диджей Сөләйман чыгыш ясаячак. Бәйрәм хедлайнерының исеме әлегә сер итеп саклана. Гомум шәһәр шығарылыш кичәсе көндезге 4-тә башлана. Бүген Казанның Урицкий паркында Хәтер һәм Кайгы көненә багышланган Вакыт һәм ялкын аша сакланган хәтер экскурсиясе узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Оештыручылар экскурсовод Ольга Косова белән парк буйлап йөрүп кайтырга, Бөек Ватан сугышы турында Пётр Гавриловның батырлыгы һәм Брест крепости оборонасы тарихы белән танышырга чакыра. Катнашучыларны Мәскәү мәдәни үзәге янында кичке 7-дә көтеп калалар. Алдан теркәлү сорала. Иртәгә Казанның Ширеккүл паркында бушлай инглиз теле дәресе узачак. Бу хакта башкаланың парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Очрашуда яңа сүзләр өйрәнергә һәм интерактив биремнәр үтәргә мөмкин булачак. Чара иртәгә 18 сәгать 30 минутта башлана. Катнашу өчен парклар дирекциясе сайтында алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Арислар, Оренбург тракты 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Kia Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Кайнар хит проектының иганашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Нәрсә бер дә кәефең юк?
3: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктай алмый.
2: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
4: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рөстәм Асадуллин.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Казанда кичә югалган малайны тапканнар. Бөтен Россия медицина хезмәткәрләре олимпиадасы финалистлары билгеле. Ә хәзер тулырак. Кичә кичен Казанда югалган баланы бүген тапканнар. Аны якыннары, полиция хезмәткәрләре һәм Лиза Алерт волонтерлары эзләгән. Татаринформ язганча, малай сау-сәламәт. Моңа кадәр хәбәр ителгәнчә, 10 яшьлек бала кичә кич өеннән чыгып киткән һәм кире кайтмаган булган. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта Новамед медицина эшләнмәләре әйләнеше форумы кысаларында медицина хезмәткәрләре олимпиадасы узды. Җиңүчеләрне Камал театрында узачак тантанада игълан итәчәкләр һәм бүләкләячәкләр. Шулай ук җиңүче командалар ашыгыч ярдәм үзәкләренә барып, медицина ярдәме күрсәтүнең алдынгы тәҗрибәләре белән таныша алачак. Бөтен Россия олимпиадасында барлыгы 18 команда катнашкан, финалга чыккан 10 команданың 5-се татарстанлылар. Алар арасында Республика клиник хастаханәсе, Казан шәһәре ашыгыч медицина ярдәме станциясе, Республика балалар клиник хастаханәсе, Республика онкологик клиник диспансеры һәм Казанның РЖД медицина клиник хастаханәсе хосусый учреждениесе. Бу минутларда ОТР телеканалында Бөек Ватан сугышы вакытында казылган Казан каймасына багышланган документаль фильм күрсәтелә. РОВ картинасын ТНВ каналы төшерде. Тарихка кереп калган 331 чакрымга сузылган окопны нигездә 14-15 яшьлек кызлар һәм хатыннар казый. Алар 40 градуслы салкыннарда эшли һәм күбесе шунда сәламәтлеген югалта. Тулырак алдагы язмада.
2: Мариэл Республикасыннан башланган саклану объекты 350 чакрым мәйданны билергә тиеш була. 1941-42 елларда республиканың 37 районыннан завод, фабрикалар, университеттан җибәрелгән, Ленинградтан эвакуацияләнгән хатын-кызлар дошман Мәскәүне узып Казанга килә калса, башкалабызны саклау өчен 331 чакрым танкка каршылык урыннары төзи. Хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елында Казан каймасын төзүчеләргә багышлап ТНВ каналы документаль телефильм төшерде. Шушы тарихны бик яхшы өйрәнгән, туганнары, әнисе Казан каймасын төзүдә эшләгән җәмәгать эшлеклесе Рәмис Хәялиев әйтүенчә, 50 градус салкында эшләп, җиңүне якын айткан кешеләр батырлыгы онытылырга тиеш түгел.
3: 40 градус, 50 градус салкында казый алганнар, көненә бер кешегә 2 кубометр җир

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Тәкъия Шәрипова. Сүзнең көче. Яхшы сүз жан азыгы. Яман сүз баш казыгы. Яман сүздән бик тиз китеп утырмышның кызыгы. Яхшы сүздән канатланып ушар кебек буласың. Игелеккә җавап итеп, изге гамәл кыласың. Жылы сүз сиңа жан кертә, дәртләндерә, тергезә. Яман сүз белән ялган сүз рухларыңны җимерә. Соқсыз әйтелгән төртмә сүз калдыра хәтереңне. Яла сүз тагы да хәтәр, телгәли бәгереңне. Тупас сүзләр, нахак сүзләр күңелләрне рәнҗетә. Бер-береңгә тәм

0: Запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Мәдәният башлыклары белән бергәләп эшләгез дип белдерде. Татарстан рәисе карамагындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев тулырак алдагы язмада.
1: Татарстан Мәскәү белән бергә инвестицион климат буенча беренче урынга чыкты. Монда 75% сораштырулардан эшмәкәрләр кәефеннән тора. Моңа ирешү җиңел түгел. Эшмәкәрләрне ишетергә кирәк. Урыннардагы җитәкчеләрнең алар мөрәҗәгате буенча тиешле чаралар күрмәве хакимияткә ышанычны какшата, диде Фәрит Абдулганиев. Быел вәкаләтле вәкилгә 500-гә якын мөрәҗәгать килгән. Шикаять бирүчеләрнең 42% урыннардагы

0: Ярдәмчеләренә вәкаләтле вәкилнең Мөслим районындагы җәмәгатьчелек ярдәмчесе Нияз Габдрахманов белдерүенчә, аңа күбрәк контрольлек итүче органнардан зорланып киләләр.
1: Мәсәлән, салым эшләре буенча, санэпидстанция сораулары буенча, чөнки бит инде 30-нчы елга хәтлек мораторий кертелгән әйе. Әмма ләкин плановая проверка булганда инде аларның хокуклары бар, кирип карарга һәм алар шулай профилактический визит та кайр вакыт ясыйлар. Анысы дөрес әйткәндә үзебезгә дә кирәк, үзебезнең хаталарны күрергә, белергә һәм аларның нарысы бетерергә. Без монда бүтәнебез шырашканда ул фикерләр белән алышанабыз. Әлбәттә, ул кирәк, чөнки төрле-төрле районда төрле-төрле практика, төрле-төрле сораулар күтәрелә. Һәм ул сорауларның чишелгән юллары да бар. Һәм аңардан сорап шул эшне алып барасың.
0: Вәкаләтле вәкил белән очрашуда Югары Ослан районындагы җәмәгатьчелек вәкиле үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Кырымдагы Артек лагерыннан балаларны алып чыгу оештырылган. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Министрлык мәгълүматлары буенча кайту юлында куркынычсызлыкны һәм уңайлы шартларны тәэмин итү өчен кирәкле чаралар күрелә. Шулай ук Алые паруса үзәгенә дә балаларны урнаштыру кичектерелгән. Аларга Россиянең башка төбәкләрендә ял һәм сәламәтләндерүнең башка вариантлары тәкъдим ителәчәк дигән хәбәрдә. Исегезгә төшерәбез, кичә Керч ярым утравына пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң 4 кеше һәлак булган, тагын 28 кеше җәрәхәтләр алган. Кырымда ягылык сату вакытлыча туктатылган, шулай ук электр өзеклекләре күзәтелә, дип яза Реальное время. Татарстанда Пушкин картасыннан 400 меңгә якын яшьләр файдалана. Регион рәсмиләштерелгән карталар саны һәм сатылган билетлар күләме буенча ил лидерлары бишлегенә кергән. Программаны Чаллы, Чистай, Тәтеш, Түбән Кама һәм Әлмәт районнарында актив кулланалар. Пушкин картасы программасы гаилә милли проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Аның күләме 5000 сум. Бу акчаларны программага кергән кино, театр, музей һәм башка мәдәни чараларга билет алу өчен кулланырга була. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 44 тиен, евро 84 сум 17 тиен, юань 10 сум 80 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

яңа музыкаль сәгатьтә без алга таба дәвам итик. 22 июнь тарихыбызда тирән эз калдырган көн. Нәкъ менә бүген без тормышның ни кадәр нәфис һәм кадерле булуын аңлыйбыз. Безгә тынычлык, тыныч киләчәк бүләк иткән бабаларыбызның рух алдында баш иябез. Аларның батырлыгы һәрберебезнең йөрәгендә яши. Тормышны яратыйк, дуслар, әлбәттә инде. Һәм без һәр вакытта да тормышның бер генә һәм безгә дә иң кадерле булуын онытмыйк. Үлкен бунар яулаған жиңу бүгінгі күнде де бізіне олға барға тоқтамасқа хәм жиңуге үндей. Дәвам етек, яратқан жерларыбыз білен, әлбәтте енді Азат Фазлыев, Шулайық Алсу Абылханова, Фердус Темаев, бізің зұлқынарда Ильсаф, Марат Ярулин, Ильсия Бәдіреддинова әлігі сағат.

0: көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билет Ларса туда.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп бердик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа 1 ел. Украин 18-784-7189-5080-2016-6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
9: Сөмбел Билалова.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Республикада хәтер күненә багышланган чаралар узды. Қазанда 200-дән күбрәк оешмада түбән эш хакы түләнә. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начарлыгы турында кисәттеләр. Реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш ителә. Бүген Казанда хәтер һәм кайгы көненә багышланган акция узды. Фаҗигале вакыйгаларны искә алыр өчен башкаланың Җиңү паркына Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, генерал-полковник Россия герое Александр Лапин, яшьләр эшләре министры Азат Кадыров, хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова һәм башка мәртәбәле кунаклар килде. Шулай ук чарада сугыш ветераннары, волонтерлар һәм актив яшьләр дә катнашты. Алар фронт сугышчылары һәм тыл хезмәтчәннәре истәлегенә мәңгелек утка чәчәкләр салды. Казанда 247 оешма минималь эш хакыннан азрак акча түли. Минималь эш хакыннан түбәнрәк түләүче предприятиеләр шәһәребез өчен кара табул. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Агымдагы елның 5 аенда Казанда халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү хезмәт һәм кремнәрне легалләштерү комиссиясе 432 оешманың эшчәнлеген тикшергән. Тикшерү нәтиҗәсендә 84 хезмәткәргә социаль минимум дәрәҗәсендә хезмәт хакын күчергәннәр, 247 оешманың минималь эш хакыннан азрак хезмәт хакы түләү ачыкланган. Хәзер бу эш контрольдә. Хезмәт хакы буенча бурычлар белән эшләүгә дә аерым игътибар бирелә. Ел башына шәһәр предприятиеләренең хезмәткәрләргә 90 миллион сумга якын бурычы булган, 5 айда 173 хезмәткәргә 44 миллион сумлык әҗәт түләп бетерелгән. Беренче үлгә булган мәгълүматка караганда, Казанның 11 оешмасының 298 хезмәткәр алдындагы бурычы 45,6 миллион сум. Компанияләр хезмәткәрләренә окладлар белән генә түгел, ә җитди социаль ташламалар белән дә җәлеп итеп, чыннан да көндәшлек итә. Бездә законнар тарафыннан билгеләнгән минималь күләмнән түбәнрәк хезмәт хакы түләүче предприятиеләр калуы шәһәребез өчен кара тап. Бу юнәлештә эшне көчәйтергә кирәк. Түбән хезмәт хаклары еш кына сыры хезмәт мөнәсәбәтләре турында сөйли. Тегесе дә, монысы да хезмәткәрләр өчен җитди проблема. Без аның белән көрәшәчәкбез, диде Рөстәм Гафаров. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан медицина университетында медицина эшләнмәләре ясаучыларына укыту кафедрасы барлыкка киләчәк. Бу хакта университетның матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Росздравнадзор башлыгы Алла Самойлова әлеге уку йортында булды. Ул Казан дәүләт медицина университеты ректоры вазифаларын башкаручы Айрат Фәрәхов белән очрашты. Фәрәхов сүзләренчә, кафедрада медицина эшләнмәләрен ясау, теркәү һәм чыгару оештырылачак. Иң мөһиме бу индустрия өчен белгечләр әзерләү максаты куела. Очрашуда хезмәттәшлек турында килешү имзаланды һәм Казан медицина университеты базасында Росздравнадзорның фәнни тикшеренү институты белән берлектә кафедра ачу турында карар кабул ителде. Һава торышы хакында. Иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.

0: радиосын жүрегіңізді ұнысылмасын ұйты.
1: Хайырлы кеш, дуслар. Ничек кенә булса да, җәйде дәвам итә. Яңгыры белән дә, кояшы белән дә дигәндәй, менә шундый һава торышы нишләтәсең. Иң мөһиме менә яңгырлар бер туктаусыз гына яумасын иде. Бер карасаң, синоптиклар көндә яңгыр күрсәтә, ләкин бит әле ул яуа дигән сүз түгел. Шуңа инде бакчаларда эшләр эшлисездер, нәрсәләр эшлисез, дуслар. Әле барбер бит инде аның менә кыяр ашаучылары да бар. Хәзер теплицаны алып кереп, менә котларын җибәргәннәр гомен. Уңышлы жилек чыккан, жилек жеүчеләр дә бар. Менә аның белә торган урыннары бардыр инде. Әле менә шу яңгырдан соң кояштан ныклап кыздырса, жилек тоганда күбрәк була. Аннан соң юкә чәчәге җыйган кешеләрне күрдем мин, дуслар. Чынлап та, юкә чәчәге бик беләсез бит инде аның файдалы үзлеге. Шулай да искә төшерим әле, аның шифалы чәчәген кашан җыярга кирәк икән. Аның башка файдалы үзлегенә килгәндә, беләсездер инде, эфир мае, шулай ук инде каротин, аскорбин кислотасы, сапонинлар, һәм бик күп кенә мәддәләр бар, файдалы мәддәләр. Беренче чиратта инде ул салкын тигәндә тирләтү өчен һәм тән температурасын төшерү өчен бик шәп әйбер. Аннан соң инде гастритларда ангина вакытында тамакны чайкату өчен файдалы. Юкә чәчәген һәм кура җиләген тигез күләмдә алып, тирләткеч төнәтмә ясарга була, менә шундый файдалы. Йокысызлыктан интеккәндә дә бер чинәгә кайнар суга бер аш кашыгы юкә чәчәген шейке пешереп эчергә була. Хәтта холестерины да кимитә. Кыскасы, дуслар, менә нәкъ хәзерге вакытта юкә чәчәген җыярга кирәк диләр һәм 40-50 градустан югары булмаган температурада киптерергә кирәк һәм шунысын да әйтәм, юкә чәчәген кояшта киптерергә ярамый, чөнки алар төсен генә түгел, ә шифалы үзлекләрен дә югалта икән. Гомумән, менә шундый үләннәрне киптергәндә әз генә капланган җирдә кояш туры карамаган, нурлары чәчмәгән җирдә һәм инде салкынчарак, җил үтәле йөргән җирдә менә шулай киптерергә кирәк диләр. Инде менә файдалы мәгълүмат, сез юкә чәчәген җыясызмы? Язып

0: Та
1: уникальный сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жырчылар.
3: Дәртле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче ел. Огрыен 16-16-90-15-67-37. 2026-нчы ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рояз Фасихов.

Юкаш яшәге дигәннән тыңлаучыларыбыз җыеп куйды. Инде Найла бик файдалы, балаларга да, оныкларга да бирәм дип язган. Салкын тигәндә бигрәк файдалы дип язып куйган безнең инде Лилия ханым. Менә шулай. Хәерле мин кичләр, Найла. Бу араны Койбыш авылына яңгыр кирәк дип, Дилбәрдә яңгыр җибәр әле безнең авылга дип сораган идем. Узган атнада җибәребез дигән иде. Бераз гына яу узды. Бүген сине сорыйм, Найла. Бездә яңгыр тузан гына басып китә, шифалы яңгырлар җибәрәләр дигән. Сәлам, Резидә, җибәрәбез инде Алла бирса булыр. Чөнки монда авылдагы көннәрдә гел яңгыр, яңгыр күрсәтә. Менә әлегә көньяк-көнчыгыш районнарда яңгыр куягына көндә инде булайга таба килер. Ләкин беләсеңме, ул бит гел куйсагы, гел яңгыр яуып кына торса, бердә туктамыйча аның да үзенең бер минус яклары бар инде, тискәре яклары. Ләкин һәр нәрсәнең дә үз вакыты, әлбәттә яңгыр килсен сезгә дә дип телибез. Бөтен кеше теләгәндә әле элек бит яңгыр теләү дигән әйбердә булган, һәм чынлыкта моңа бик каты ышанганнар, һәм шуннан соң инде яңгыр яуа башлаган, шуңа бәлки яңгыр теләргә кирәктер. Хәерле кич, Болгар радиосы дусларым, дускайларым, менә сиңа ямьле җәй, кулга кидек бияләй, кидек гамаш, башта бүрек, карга күле безне күреп, барыбер яратабыз сине җәйле рапайн, ул юмор хисе белән һәрвакытта да шундый шигырьләрен язып

0: поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә, Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
4: Иртенгешай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
5: Иртенге ош яңа пышкан ипи исе һәм Елмайның оқымайы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, балаша. Каптан таныш милли тем.
6: Сахнадаш! Болгар радиосында. Тизда.
7: Яш чекләве 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Стандарда Биш ФМ.
1: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықларның йомғақлаушы қаралышы студияда Ландыш Жиһаншина. Россиядә уку йортларына кабул итү кампаниясе башланды. Шерек Күл паркында

0: IT-лекциялер ұзашақ әхәзір толырақ. Татарстанда ватанны соқлағанда халяк болғандарының істәлігін мәңгіләштіру турында закон қабыл етілді. Татарстан рейс Рустам Миңніханов имзалаған документ республиканың рәсми хоқуқи мағлумат порталында орнаштырылған. Документ негізінде ватанны соқлағанда халяк болғандарының істәлігі хәрби қабірліклеріні түзу хәм түзікләндіру, хайкәлләр қою, урамнарға хәм ұйышмаларға оларның исемнәрен беру, геройлар турында материаллар бастырып шығару, күргәзмәләр үткәру хәм олар турында мәғлүмәтне Татарстан хәтер китабына. Татарстан хәтер китабына кертү юлы белән мәңгеләштерергә мөмкин. Россия югары оқу йортларына һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә кабул итү кампаниясе башланды. Быел абитуриентларга 99 көллият һәм техникум үзләренең белем бирү программаларын тәкъдим итә. Алар техник һәм гуманитар юнәлешләрдән алып, икътисад һәм иҗат юнәлешләрен үз ичинә ала. Документларны 15 августка кадәр тапшырырга була. Гариза бирүнең берничә ысулы каралган: мәгариф оешмасына шәхсән барырга, документларны почта аша хат белән җибәрергә, электрон почта яисә көллиятның рәсми сайты аша электрон рәвештә бирергә, дәүләт хезмәтләре порталы аша тапшырырга мөмкин. Бу хакта мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанда гомумшәһәр чыгарылыш кичәсендә Татарстан башкаручылары һәм диджейлары да чыгыш ясаячак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәрнең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Бәйрәм 25 июньдә Казан гаилә үзәге янында узачак һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларын тәмамлаган 8000-гә якын укучыны җыячак. Чарада катнашучылар өчен БКО, ДФНЕ, Дышать Сперкаме, Игнат Изотов, Вафни, Редлес, Камил Луна, Дожди Юля һәм Йола катнашында концерт программасы әзерләнә. Шулай ук чыгарылыш укучылары алдында диджей Сүләйман чыгыш ясаячак. Бәйрәм хедлайнерының исеме әлегә сер итеп саклана. Гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе көндезге 4-тә башлана. 24-нче һәм 25-нче июньдә Череккөл паркында Казанда код сезоны фестивале уңаеннан IT-лекциялар узачак. Катнашучылар киңәш итүче алгоритмнарның ничек эшләве, цифрлы продуктларны үстергәндә нинди алымнар кулланылуы һәм ясалма фәхем үсешенә нинди чын куркынычлар янарга мөмкинлеге турында фикер алышачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара 24-нче һәм 25-нче июньдә кичке 7-дә башлана. Катнашу өчен парклар дирекциясе сайтында алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус. Сезнең белән Ландыш Җиһаншин иде. Кичләрегез матур үтсен.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Балаларны да үлкәннәрне дә менә шул хыял берләштерәде. Инде дустар ничә яшь кенә булса да, кеше хыялланмыйча калмый. Бөтен максатлар ирешсен дип тели. Шулай бит әкрен-әкрен генә һәрбер кешенең дә шулай хыяллары чынга аша гомере буена. Һәм әлбәттә алда да сезне зур өметләр һәм зур хыяллар көтеп торсын һәм барысы да чынга ашсын. Әлбәттә инде изгеләре. Инде 8 тулып 7 минут китте. Менә теләкләрне теләдек. Ә бездә җырлы сәлам тапшыруым. Котлауларыгыз булса рәхим итеп яза аласыз. Туган көн тәбрикләүләрен гадәттәгечә Болгар сайтына. Инде сәламләрне безнең Максқа әлеге минутларда җиткерергә була.
1: Айгүл Сәлиева.

0: Ташлар,
1: дертләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм франчир. Украин, 18-84-79-89-582.
3: 2016 ел. Яшик Лева 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Хайрлы кишләр, 9:13 минут китте дуслар. Дәвам итик әле менә 22 июн көне бәйрәмнәр дә бар. Мәсәлән, бөтендә тропик урманнар көнендә билгеләп үтәләр икән. Тропик урманнар планетабызның үпкәләре дип атыйлар, хәтта беләсезме? Алар күкірт газны йотып, кислород бүлеп чыгаралар. Аннан соң инде бөтен дөнья суда куену көне дә бүгенге көнгә туры килә. Ул бик яш, 2018 елда барлыкка килә. Әлбәттә, су чистарынына, яшәрүне һәм тормышны символлаштырып тора, һәм әлбәттә, судан башка без үзебезнең тормышны күз алдына да китерә алмас иде. Һәм беләсезме, су турында сүз чыккач, су ул һәрвакыт актив хәрәкәттә икән. Аның хәрәкәт көче булып кояш, төп чыганагы булып бөтен дөнья океаны булып тора икән. Менә белсәң, уйлап карасаң, су трог шикелле бит инде, менә тора, юк, ул һәрвакыт хәрәкәттә. Һәм кояш энергиясының якынча 1/4 өлеше сулыклардагы суның парга әйләнүенә китә икән. Менә шулай итеп, ул иң кирәкле матдә. Су булмаса тормыш та юк, ырлык коры җирдә күпме генә ятмасын, бары тик су барында гына шыта ала. Су иң киң таралган матдә булуга карамастан, җирдә тигез бүленмәгән. Африкада, Азиядагы бик зур киңлекләр судан мәхрүм. Шулай ук башка бик күп кенә төбәкләрдә, әйтик инде, киңлекләрдә су юк икән. Шуңа да кайвакта андагы су хәтта шәрәпкә караганда да кыйммәтрәк икән. Дуслар, менә океаннар, диңгезләр, күлләр, бозлыклар һәм җир өстегенең 1/3 өлеше су белән капланганын да әйтеп китик әле. Шул җәһәттән сорау да бирим әле мин сезгә, дуслар, әлбәттә. Истәлекле бүләк булсын су дигәннән, менә һәрберебездә бит инде шул океаннар, күлләр белән кызыксына. Безнең Татарстанда гына күпме күлләр, океаннар бар әйме? Һәм дөньяда иң тирән күл, иң зур океан һәм башка менә шундый мәгълүматларны белеп торабыз. Һәм сорау сезгә: планетада иң тирән күл ничек атала? Язабыз Максқа һәм әлбәттә инде җавапларны карыйбыз. Истәлекле бүләк беренче язган тыңлаучыбызга булачак. Димәк, планетадагы иң зур күл ничек атала?

планетадағы иң терең көлге барып көргендері де бар екен. Міне сондай жазушылар да бар. Нендей көл деген еді, міне тыңдаушыларымыз мында жазған. Гүлназ Байкал деген, Ремзие, Дензеля Марат деген, Альбина, Рафине, Эльвира, Лилия, Тәслимә, Ләйсән, Нурзагит, Вәсимә, Лилия, Бикуп, Илнур, шулай ук Илшат. Бөтенегіз дә дөп дөрес язғансыз, һәм әлбәттә инде Болгар радиосынан истәлекле бүләк Гүлназға китә. Беренче язды ул, чөнки менә бөтенегіздің дә дөрес, ләкин секундлар белән әз генә біраз гына соңғы оқылушылар бар, ләкин инде безнең алда да уеннар булачак. Шуңа да барыгызда Байкал көле деп җавап бергәнсез. Планета иң терең күл, әлбәттә инде. Байкал көле бүген инде бөтен дөнья суда коюны көн билгеп үтәләр. Су инде ул безнең тормышыбызның яме чыганагы булып тора. Һәм беләйдегез микән Байкал сүзенең татар теленнән кергәнлеген? Бой күл дигән сүз икән ул. Байкал чыннан да бик бой күл икән. Анда 60-лап төрле балык яши дип әйтергә кирәк. Барлыгы 2000 төрле үсемлек үсә. Суы шул кадәр чиста ки, хәтта ишергә дә яраклы, һәм аның төбе дә күренә диләр. Һәм әйтергә кирәк, Иркутск өлкәсе белән Бурятия чигендә урнашкан әлеге Байкал күле, һәм күле һәм иң борынгы күлләрнең берсе дә әле ул. Аның барлыкка килүенә 35 миллион ел элек дип әйтәләр инде. Һәм иң тирәндә күлнең тирәнлеге 1642 метрга җитә икән. Һәм 1997 елда Байкал күле ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгән, дуслар. Менә шулай якында урнашкан вулканнар күлнең табигатен даими үзгәртеп тора икән. Менә шундый мәгълүматлар, һәм инде әлбәттә тагын бер тарихи вакыйгаларга, яисә тарихи менә шундый мәгълүматларгә бер сәяхәт булды бу. Һәм инде Гүлназ хәзер хәбәрләшәбез бүлекне.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Мәдәрис Вәлиев. Булын. Без яшьлектә бер җыр язган идек. Көе калды сибелеп булынга. Чишмә булып, күңелем булынында агыла шул ки, агыла тын гына. Агыла да алып китә ерак, гөлләр белән юлын бизәрмен. Тик гөл сула, ничек юатырга, кайда җырның, кайда сүзләре? Язлар белән әйләнем дә кайтым. Кайтавазлар булып, тын булын. Сандугачлар үшкән шык сулары бездән түгелеп калган мыңдыр ул.
3: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында һава торышы.
4: Дуслар, бүген иң озын көн, иң кыска төн. Бу көнне пешенгә элек төшкәннәр җир җиләге пешә башлый, чынлап та менә пешә башлаган. Бу сыламышларга әгәр дә карасак, димәк, иртәгә 24 градуска кадәр җылы булса, инде гисметия агентлыгы хәбәр итә. Димәк, инде апаста бу ата тәтештә, чирушан чүпрәле койбыштә яңгырлы 24 градус, орча марабайлар сабасында 24 яңгыр, лоешта балык бисәсендә чистайда, шулай 24 градуска кадәр җылы дип фаразлый синоптиклар. Инде мин Айла Соболышева.